0: Sam Smith der, Stay With Me. Vi har Maj-Britt Andersen som søndagsgjest I Nitimen I dag. Tarjei og jeg, vi heldige. Vi har snakket om hvordan det å fylle 70. Men, og det jo ja, sånn stort sett vanlig pensjonsalder, det Maj-Britt, men det å gi ut ny plate, ikke veldig pensjonistaktig tilværelse, det vil jeg si, for det jo veldig mye jobb. Plata heter November. November ikke bare en måned, en tilstand. Det kan være november I oktober også, har din skrivepartner og makker Lars Saabye Christensen sagt. Ja. Kan du utbrodere det?
1: Ja, altså, vi, hver gang vi skal sette I gang et nytt plateprosjekt, så inviterer vi Lars på lunsj ute I Askerø. Ja. Og da sist gang så snakket vi egentlig mest om at plata skulle ut I november. Mm. Og så sier Lars at ja, november en nydelig måned. Åh, så jeg synes du det. For det nesten alle synes at den så trist og mørk. Ja. Og så, ja, men jeg elsker jo november. Kan ikke du skrive en tekst på det da, Lars? Ja. Og så drar Lars hjem, og så går det 20 minutter, så kommer det en tekst på telefonen min, som heter November. Og Geir går rett I kjelleren, som jeg pleier å si. Ja. Så vi har en studie I kjelleren.
0: Hvis vi bare er tydelig på det, for du skriver jo denne musikken, skriver du jo da, som når vi skjønner tekstene av Lars Saabye Christensen, men også din mann, ja. Geir Holmsen, står jo for musikken.
1: Ja,
0: bare så vi har det helt tydelig.
1: Ja, det veldig klart, viktig. Ja. Ja.
2: Og han går ned I kjelleren.
1: Og Geir går rett I kjelleren. Og tar frem en kassegitar. Ofte så skriver han musikken på piano, men da tok han frem kassegitaren sin når han så den teksten. Ja. Og så begynte han å spille inn en låt, lagde en låt, og så kom jeg ned, og så hørte jeg på det her. Oi, det var litt annerledes enn vi gjorde før, det var spennende. Og så spilte vi den låta, og så sendte vi tilbake igjen til Lars. Så fort går den en gang. Jeg tror vi sendte den tilbake igjen samme kveld. Og så vi fikk teksten om morgenen, tilbake igjen om kvelden, og så kommer det da neste dag, så kommer det en ny tekst.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Ja, personlig vil jeg si at dette den beste av de fire låtene hun slapp for et par uker siden. Med Pink Clouding på en god nummer to. Vi skal fortsette med norsk

selvstendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.